ke sale ke itshokile ka bodutu mogame ao ke ta bonwa emang dikgang tse.